hatireler. Döndüm yine o günlere. İstedim ki evvelki

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilmiştir.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Ceyhun Məmmədov, millət vəkili.
3: Qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, dil hər bir millətin milli mənəvi dəyərlərinin bir tərkib hissəsidir. Dil yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də hər bir xalqın, millətin varlıq bir məsələsidir. Yəni, hər bir xalqın, millətin ayaqda qalması və yaşaması üçün önəmli, vacib bir amildir. Və ona görə də cənab prezident bir neçə dəfə bu barədə öz fikirlərini bildirib və ana dilinin əhəmiyyətini xüsusi şəkildə vurğulayıb. Və bugün bizim qarşımızda duran ən vacib məsələlərdən biri də ana dilini qoruyub saxlamaqdır. Çünki bugün əslində hər bir dil zaman-zaman müxtəlif təhdidlərlə üz-üzə qalır. Müxtəlif sözlər hansısa bir dilə gəlir. Burada isə artıq xalqların dövlətlərin üzərinə böyük bir məsələ düşür. Azərbaycan xalqı uzun müddət öz dilinin mədəniyyətini, ənənəsini qoruyubdur. Və bugündən sonra da biz əminik ki, bunu qoruyacaq. Amma burada həm dövlət qurumlarının, həm vətəndaşların, hər bir gəncimizin də üzərinə böyük bir vəzifə düşür. Yəni, biz birlikdə bu dəyərləri, ənənələri, mədəniyyəti qoruyub mütləq şəkildə gələcək nəslə çatdırmalıyıq.
4: Reallıqlar. Beynəlxalq Radio 85.

0: Dil xalqın mənəvi sərvətidir.
1: ...24 saat sizinlə. Beynəlxalq Radio 85.
2: Bəzi azərbaycanlıların yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu, böyük ədalətsizlikdir. Və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Biz imkan daxilində... təsir etməyə çalışırıq. Amma imkanlarımız da çox geniş deyil. Bunun üçün də mənim göstərişimlə onlayn məktəblər artıq açılır və onların sayı da çoxalmalıdır. Əhatə dairəsi çoxalmalıdır. Azərbaycanlıların yaşadıkları bütün yerlərdə onlayn Azərbaycan dili məktəblər olmalıdır ki, bizim uşaqlarımız öz ana dillərini bilsinlər.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AsTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yol haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Qarabağa gedən yol.

Azərbaycan bugün İsə bulağı. İsə bulağı Şuşanın tarixindən süzülən həyat suyu. Bu bulaq Qarabağın ruhunu yaşadan tarixi bir abidədir. Onun buz kimi suları yüzillər boyu yolçuların susuzluğunu yatırıb, şairlərə ilham verib, musiqiçilərin könlünə nəğmə, rəssamların fırçasına rəng bəxş edib.

Rəvayətə görə 18-ci əsrdə İsa adlı bir sakin meşəli ərazidə bu saf su mənbəyini aşkar edir. Elə o gündən də bulaq onun adı ilə tanınmağa başlayır. Zaman keçdikcə İsa bulağı Qarabağın ən sevilən görüş və istirahət məkanlarından birinə çevrilir. Şuşaya yolu düşən hər kəs bu bulağın suyundan içməyə özünə mənəvi borc sayırdı. El arasında təsadüfü deyilmirdi. İsa bulağını görməyən Şuşanı tam görməyib. 19-cu əsrin sonlarında bulağın əhəmiyyəti daha da artdı. 1889-cu ildə xeyriyyəçi və şairə Xurşidbanu Natəvanın təşəbbüsü ilə İsa bulağından Şuşaya su kəməri çəkildi. Bu addım şəhərin içməli su probleminin həllinə mühüm töhfə verdi və bulağın Qarabağ tarixindəki yerini daha da möhkəmləndirdi. Beləliklə, təbiətin bəxş etdiyi neymət İsa bulağı həm də insan qayğısı ilə şəhərə həyat bəxş edən bir mənbəyə çevrildi.

Lakin Qarabağın digər tarixi abidələri kimi İsabulağı da işğal illərinin ağır taleyini yaşadı. Şuşanın 1992-ci ildə işğalından sonra bulaq baxımsız qaldı. Ətrafındakı tikillər dağıdıldı. İllərlə insanların səsinə alışmış məkan sükuta qərq oldu. Bir vaxtlar həyat dolu olan bu guşə zamanın və vandalizmin izlərini daşıyan kədərli bir mənzərəyə çevrildi. Kimin 20-ci ildə Rəşadətli Azərbaycan ordusu Ali Başkomandan İlham Əliyevin göstərişi ilə Qarabağın göz bəbəyi Şuşanı düşmən əsarətindən xilas elədi. Şuşanın azad olunması ilə İsa Bulağının da yeni həyat mərhələsi başladı. Dövlət tərəfindən həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa işləri nəticəsində bulağın tarixi görkəmi qorunmaqla yenidən quruldu. Su mənbəyi bərpa edildi, ətrafı abadlaşdırıldı, milli memarlıq üslubunda yeni istirahət kompleksi yaradıldı. Uzun illər həsrət qaldığı insan nəfəsi yenidən bu məkana qayıtdı.

Böyük qayıdış proqramı təkcə insanların doğma yurdlarına qayıtmasıyla məhdudlaşmır. Bu, həm də torpağın öz sahibinə qovuşması, uzun illər susan çöllərin yenidən nəfəs alması, əkin biçinin, zəhmətin və kənd həyatının Qarabağa geri dönməsi deməkdir. Bugün azad olunmuş ərazilərdə aparılan quruculuq işləri arasında kənd təsərrüfatının bərpası xüsusi yer tutur. Çünki Qarabağ tarixən Azərbaycanın ən məhsuldar və zəngin aqrar bölgələrindən biri olub.

işğal illərində yaşayış məntəqələri ilə yanaşı kənd təsərrüfatı infrastrukturu da ciddi dağıntılara məruz qalıb. Minlərlə hektar torpaq istifadəsiz qalıb. Suvarma sistemləri sıradan çıxarılıb. Təsərrüfat ənənələri yarımçıq qalıb. Bugün isə böyük qayıdışın mühüm istiqamətlərindən biri məhz həmin potensialın yenidən dirçəldirilməsidir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, azad edilmiş torpaqlar ölkənin iqtisadi inkişafında, xüsusilə də ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayacaq. Dövlət başçısının tapşırıqları əsasında kənd təsərrüfatının inkişafı üçün yeni infrastruktur yaradılır. Torpaq sahələri mərhələli şəkildə dövrəyə qaytarılır. Müasir aqrar texnologiyaların tətbiqi istiqamətində işlər görülür. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonları geniş əkinçilik imkanları ilə seçilir. Kəlbəcər və Laçın isə zəngin yaylaqları, təmiz su ehtiyatları və əlverişli təbii şəraiti ilə heyvandarlıq və arıçılıq üçün böyük potensiala malikdir. Vaxtilə ölkənin əsas arıçılıq rayonlarından biri hesab olunan Kəlbəcərdə bu sahənin yenidən inkişaf etdirilməsi üçün layihələr hazırlanır. Zəngilan və Cəbrayılda isə üzümçülük, bağçılıq və tərəvəzçiliyin bərpası üçün əlverişli imkanlar mövcuddur. Torpağın dirçəlişi üçün ən vacib şərtlərdən biri də sudur. Bu səbəbdən böyük qayıdış çərçivəsində melorasiya və su təsərrüfatı sistemlərinin yenidən qurulmasına xüsusi diqqət ayrılıb. Yeni magistral xəttlər çəkilir, kanallar təmizlənir, nasos stansiyaları bərpa olunur, çünki suyun qayıtdığı yerə həyat da qayıdır. Bugün Qarabağda salınan bağlar, əkilən sahələr, yaradılan təsərrüfatlar təkcə iqtisadi göstərici deyil. Bunlar uzun illərdən sonra doğma torpağın yenidən insan nəfəsini hiss etməsinin əlamətləridir. Burada kənd təsərrüfatının inkişafı yalnız məhsul istehsalı demək deyil. Bu həm də məşğulluğun təmin olunması, insanların öz doğma yurdlarında yaşayaraq işləməsi, bölgənin iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunması deməkdir. Böyük qayıdışın ən mühüm məqsədlərindən biri Qarabağı əvvəlki görkəminə qaytarmaq deyil, onu daha müasir, daha dayanıqlı və daha güclü şəkildə yenidən qurmaqdır. Məhz buna görə də bu torpaqlarda yeni yaşayış məntəqələri ilə yanaşı, yeni təsərrüfat mədəniyyəti də formalaşır. Bir vaxtlar hərbi texnikanın iz saldığı torpaqlarda bugün yenidən kötan işləyəcək. Bu isə torpağın öz bərəkətinə, kəndin öz nəfəsinə, Qarabağın isə öz təbii ritminə qovuşmasıdır.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Muğan xalçası. Azərbaycan xalçaçılığı xalqımızın əsrlər boyu yaşatdığı ən dəyərli sənət nümunələrindən biridir. Bu zəngin irsin parlaq örnəklərindən biri də Muğan xalçasıdır. Qarabağ xalçaçılıq məktəbinə aid olan Muğan xalçaları özünə məxsus naxışları, rəng ahəngi və yüksək toxuculuq keyfiyyəti ilə seçilir. Bu xalçalar əsasən Azərbaycanın cənub şərqində Kür və Araz çayları arasında yerləşən Muğan düzündə toxunub. Xalçanın adı da məhz bu qədim diyarın adı ilə bağlıdır. Muğan xalçaları xalqımızın zəngin mədəniyyətini, estetik zövqünü və qədim toxuculuq ənənələrini özündə yaşadır.

Muğan xalçalarının ən diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biri ara sahəsinin həndəsi quruluşudur. Xalçanın mərkəzi hissəsində adətən 3 və ya 4-8 bucaqlı göl, medalyon yerləşir. Bu göllər içərisi və ətrafı qarmaq şəkilli elementlər, nəbati ornamentlər və müxtəlif bəzək motivləri ilə işlənir. Naxışların harmoniyası xalçaya xüsusi gözəllik və ahəng bəxş edir. Tarixi mənbələr göstərir ki, Muğan bölgəsində xalçaçılıq çox qədim dövrlərdən inkişaf edib. 10-cu əsrdə yazılmış Hüdud Əl-Aləm əsərində Muğanda çoxlu sayda çuval və palazların toxunduğu qeyd olunur. Bu fakt bölgədə toxuculuq sənətinin qədim köklərə malik olduğunu təsdiqləyir. Yaşlı xalçaçıların söylədiklərinə görə, Muğan xalçaları uzun illər ərzində Şirvan xalçalarından daha yüksək keyfiyyətdə hesab edilib. Onların yumuşaqlığı, zərifliyi, hamarlığı və rənglərin bir-biri ilə yaratdığı ahəng xüsusi qiymətləndirilirdi. 19-cu əsrdə toxunan Muğan xalçaları düyünlərin sıxlığı ilə seçilsə də, əsrin sonlarına doğru daha xırda sıxlıqlı xalçalar toxunmağa başlanıb. Muğan xalçaları təkcə Azərbaycanda deyil, dünya incəsənətində də öz izini qoyub. Məşhur Niderland rəssamı Hans Memling Madonna körpəsi ilə adlı əsərində bu xalçanın motivlərindən dekorativ element kimi istifadə edib. Bu fakt Muğan xalçasının beynəlxalq səviyyədə tanındığını və yüksək sənət nümunəsi kimi dəyərləndirildiyini göstərir. Toxunma üsuluna və naxış xüsusiyyətlərinə görə Muğan xalçaları əsasən iki qrupa bölünür. Qarmaqlı xalça və çiçəkli Muğan. Azərbaycanın şərq bölgəsində bu xalçalar qarmaqlı xalça, qərb bölgəsində isə quyrumlu xalça adı ilə tanınır. Bu növ xalçaların əsas bəzəyi xalçaçılar arasında kehnə naxış adlandırılan qarmaqvari elementlərdir. Həmin elementlər qədim dövrlərdən bəri evləri bəlalardan və pis ruhlardan qorumaq məqsədi ilə qoruyucu tilsim simvolu kimi toxunub. Muğan xalçası xalqımızın tarixini, dünya görüşünü və sənət sevgisini yaşadan qiymətli mədəni irs nümunəsidir. Onun hər ilməsində keçmişin izi, hər rəngində isə Azərbaycanın zəngin ruhu və milli kimliyi yaşayır.

0: her tarihimizden.
1: Başgezir Emrah İsmailov'un dövüş yolu. 1994. yılda Şərurun Cəlil kəndində dünyaya göz açan Emrah Xudaverdioğlu İsmailov 2014. yılda xidmət etdiyi hərbi hissənin tərkibində gizir hazırlığı kursunu bitirib. Eyni sayılı hərbi hissənin tərkibində xüsusi təyinatlı qrupun manqa komandiri vəzifəsində xidmətə başlayan Başgezir kəşfiyyat manqasının qrup komandiri və xüsusi təyinatlı bölgün xüsusi təyinatlı qrup komandirinin müavin vəzifələrində xidmət elədi. İsmailov 44 günlük vətən müharibəsinin başladığı gündən Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd və Şuşa ətrafındakı yaşayış məntəqələrinin, eləcə də bir çox strateji yüksəkliklərin düşmənindən azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə kəşfiyyat tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirdi. 2020-ci il noyabrın 10-da demək olar ki, qala şəhərimiz Şuşanın tam azad edilmə ərəfəsində namərd gülləsinə tuş gələn İsmailov şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Başgezir Emrah Xudaverdioğlu İsmailov döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə ölümündən sonra vətən uğrunda Xocavəndin azad olunmasına görə medallarıyla təltif edildi.

0: Sözün Deryası Beynəlxalq Radio 85.
1: Sözün Deryası.

Balqara saxlayanlar yaxşı bilir ki, qaymaq hazırlamaq elə də asan iş deyil. Qaymağın alınması prosesi çox uzun çəkir. Belə ki, səhər o başdan heyvanlar yemlənir, sonra südü sağılır. Hətta nənələrimiz deyərdi ki, sağlan heyvanın yanına sağıcıdan başqa heç kim girməməlidir. Südü kəsilə, quruya bilər. Süd sağlandan sonra isə üzəri cuna ilə örtülür və bişirilir. Çürüyən, çox bişən süddən də qaymaq hazırlamaq olunur. Amma digər ağartı məhsulları almaq olar. Qara süddən qaymaq tutmaq deyimi isə çox vaxt kələkbazlar, işbazlar üçün işlədilir. Yəni onlar heç nəyi itkiyə vermək istəmir. Əlində olan çürüyü, sınıq, salxaq hər şeyi də satmaq üçün düşünür, imkan çıxarırlar. Xalq müşahidəsi göstərir ki, belə insanlar hər fürsəti qiymətə çevirməyə çalışır. Çətin yolla əldə edilə bilən şeydən belə fayda götürür.

Bu prosesi öz mənfəətlərinə çevirir. Heç bir zəhməti nəzərə almadan yalnız nəticəyə fokuslanırlar. Nağıllarda, lətifələrdə də tez-tez belə obrazlar və işbaz insanlar isə bu prosesi öz mənfəətlərinə çevirir. Heç bir zəhməti nəzərə almadan yalnız nəticəyə fokuslanırlar. Nağıllarda, lətifələrdə də tez-tez belə obrazlar qarşıya çıxır. Ağıl və çalışqanlıqla heç nəyi əldən verməyənlər, hər fürsəti dəyərləndirir.

0: kalk deyimi ise bunu bir cümleyle təsvir edib. Qara süddən qaymaq tutmaq həm çalışqanlığı, həm xeyrxahlığı, həm də bəzən hiləgərlik və sərt məqsəd yönlülüyü ifadə edir. Beləliklə bu deyim sadəcə kələkbazlığı deyil, həm də zəhmətin, diqqətin, incəliyin və imkanlardan düzgün istifadə etməyin dəyərini göstərən xalq müşahidəsinin məhsuludur. Bu deyimlə böyüklərimiz bizə öyüd verir. Hər işə diqqətlə yanaş, heç nəyi israf etmə mesajını çatdırır.
1: Sözün dəryası.
2: Sözün dəryası. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bu gün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynada rəsmi səfərdədir. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ceyhun Bayramovu qəbul edib. Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri senator Steven Dansla görüşüb. Türkiyənin media nümayəndələri Ağdam Sənaye Parkında istehsal prosesi ilə tanış olublar. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfəri çərçivəsində Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski tərəfindən qəbul edilib. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Ukrayna arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi dialoq, enerji, nəqliyyat, humanitar əməkdaşlıq, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Ceyhun Bayramov Ukrayna Prezidentinə Cənubi Qafqazda münaqişədən sonraki reallıqlar, sülh gündəliyinin irəliləndirilməsi istiqamətində göstərilən səylər, həmçinin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri barədə məlumat verdiyini bildirib. Xarici İşlər Naziri həmçinin Prezident Volodimir Zelenskinin Azərbaycanın Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardımla bağlı xoş sözlərini və davamlı dəstəyi görə Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı təşəkkürü yüksək qiymətləndirdiyini bildirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyində arxiv sənədlərlə tanış olub. Sənədlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ukraynadakı diplomatik nümayəndəliyinin fəaliyyətini, həmçinin 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan ilə Ukrayna arasında mövcud olmuş diplomatik münasibətləri əks etdirir. Nazirə təqdim olunan materiallar sırasında həmçinin dövrə aid tarixi sənədlər, rəsmi yazışmalar, eləcə də Azərbaycan və Qafqaz regionu ilə bağlı hazırlanmış hesabatlar yer alıb. Ceyhun Bayramov həmçinin Azərbaycanın Kiyevdəki səfirliyini ziyarət edib, nazir səfirliyin əməkdaşları ilə görüşüb və diplomatik nümayəndəliyin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumatlandırılıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Kiril Budanov ilə görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında intensiv siyasi dialoqu və yüksək səviyyəli təmasları təqdir edərək, iki tərəfli münasibətlərin gələcək inkişafına verilən töhfəni vurğulayıblar. Ceyhun Bayramov həmçinin Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Igor Klimenko ilə də görüşüb. Görüş zamanı regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, eləcə də enerji təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Xəzər İbrahim bu ölkənin Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Steve Dansla görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları strateji tərəfdaşlığının

0: və regional əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə verdiyi töhfələri görə senatora təşəkkürünü bildirib. Söhbət zamanı senatorun bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyevlə keçirdiyi görüş və həmin görüşdə aparılan müzakirələr də məmnunluqla xatırlanıb. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Rəşad Məmmədov, Türkmənistanın Özbəkistandakı səfiri Şadurdu Miredovla nəzakət görüşü keçirib. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdə Özbəkistanda akreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklər arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsinin və əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyənin media nümayəndələri İqtisadiyyat Nazirliyinin tabiliyində iqtisadi zonaların inkişafı agentliyinin idarəçiliyində olan Ağdam Sənaye Parkının fəaliyyəti ilə tanış olublar. Onlar sənaye parkında həyata keçirilən layihələr, investorlar üçün yaradılan imkanlar barədə məlumatlandırılıblar. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: 24 saat sizinlə. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynel Halk Radyo 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm.

0: edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
1: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynada rəsmi səfərdədir. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ceyhun Bayramovu qəbul edib. Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri senator Steve Daines ilə görüşüb. Türkiyənin media nümayəndələri Ağdam Sənaye Parkında istehsal prosesi ilə tanış olublar. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfəri çərçivəsində Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski tərəfindən qəbul edilib. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Ukrayna arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi dialoq, enerji, nəqliyyat, humanitar əməkdaşlıq, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Ceyhun Bayramov Ukrayna prezidentinə Cənubi Qafqazda münaqişədən sonrakı reallıqlar, sülh gündəliyinin irəlilədilməsi istiqamətində göstərilən səylər, həmçinin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri barədə məlumat verdiyini bildirib. Xarici İşlər Naziri həmçinin Prezident Volodimir Zelenskinin Azərbaycanın Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardımla bağlı xoş sözlərini və davamlı dəstəyə görə Prezident İlham Əliyev

və ünvanladığı təşəkkürü yüksək qiymətləndirdiyini bildirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyində arxiv sənədlərlə tanış olub. Sənədlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ukraynadakı diplomatik nümayəndəliyinin fəaliyyətini, həmçinin 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan ilə Ukrayna arasında mövcud olmuş diplomatik münasibətləri əks etdirir. Nazirə təqdim olunan materiallar sırasında həmin dövrə aid tarix sənədlər, rəsmi yazışmalar, eləcə də Azərbaycan və Qafqaz regionu ilə bağlı hazırlanmış hesabatlar yer alıb. Ceyhun Bayramov həmçinin Azərbaycanın Kiyevdəki səfirliyini ziyarət edib, nazir səfirliyin əməkdaşları ilə görüşüb və diplomatik nümayəndəliyin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumatlandırılıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Kiril Budanov ilə görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında intensiv siyasi dialoqu və yüksək səviyyəli təmasları təqdir edərək, ikitərəfli münasibətlərin gələcək inkişafına verilən töhfəni vurğulayıblar. Ceyhun Bayramov həmçinin Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Igor Klimenko ilə də görüşüb. Görüş zamanı regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, eləcə də enerji təhlükəsizliyi sahəsinə əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Xəzər İbrahim bu ölkənin Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Steve Daines ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları strateji tərəfdaşlığının və regional əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə verdiyi töhfələrə görə senatora təşəkkürünü bildirib. Söhbət zamanı senatorun bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyev ilə keçirdiyi görüş və həmin görüşdə aparılan müzakirələr də məmnunluqla xatırlanıb. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Rəşad Məmmədov, Türkmənistanın Özbəkistandakı səfiri Şadurdu Meredovla nəzakət görüşü keçirib. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdə Özbəkistanda akredit olunmuş diplomatik nümayəndəliklər arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsinin və əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyənin media nümayəndələri İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin idarəçiliyində olan Ağdam Sənaye Parkının fəaliyyəti ilə tanış olublar. Onlar Sənaye Parkında həyata keçirilən layihələr, investorlar üçün yaradılan imkanlar barədə məlumatlandırılıblar. Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük baş tutacaq. Bu ölkəyə 8 vaqon buğda, 10 vaqon daş kömür göndəriləcək. Qatar sabah saat 11:00-da Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşəcək. İraq türkmanlarının zəngin ədəbi, folklor və mədəni irsən öyrənməsi Azərbaycan türk dünyası elmi əlaqələrinin əsas istiqamətlərindən birinə çevrilib. Alimlər bildirirlər ki, uzun illər ərzində aparılan araşdırmalar, nəşrlər və elmi layihələr sayəsində türkman irsinin öyrənməsi sayəsində mühüm elmi baza formalaşıb. Bu istiqamətdə həyata keçirilən yeni təşəbbüslər isə ortaq tarix-mədəni dəyərlərin qorunmasına və gələcək nəsillərə çatdırılmasına xidmət edir. İraq türkmanlarının zəngin ədəbi, folklor və mədəni irsin öyrənməsi, araşdırılması və Azərbaycan oxucusuna çatdırılması istiqamətində son 10 illiklərdə mühüm elmi-mədəni layihələr həyata keçirilir. Bu sahədə aparılan tədqiqatlar ortaq tarixi və mədəni dəyərlərin daha dərindən öyrənilməsinə, Azərbaycan-Türk dünyası əlaqələrinin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Kərkük və ətraf bölgələrdə danışılan türkmən türkçəsinin Azərbaycan dilinin dialektlərindən biri hesab olunması, Qazi Bürhanəddin, Cavanşah Həqiqi, Şah İsmail Xətayi, Əbdülqədir Marağayi və Məhəmməd Füzuli kimi klassiklərin orta ədəbi irsin əsas nümayəndələri olması bu tarixi bağlılığın mühüm göstəricilərindəndir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Can benim dilim.
1: Guluma Haremli, publisist, filolog elimler doktoru.
2: Ana dili her bir milletin, halkın, toplumun milli varlığının ifadesidir. Yani ana dili həmin xalqın ruhunun ifadəçisidir. Ona görə də bu dildə doğru düzgün danışmaq, onun qaydalarına əməl eləmək, dil təəssübkeşi olmaq, bu dildə öz fikirlərini gözəl, obrazlı, ifadəli şəkildə ifadə eləmək, gözəl danışmaq, bunlar hamısı dil daşıyıcılarının, yəni bizdən tələb olunan əsas vəzifədir. Biz bu dili yaxşı öyrənməliyik, bu dildə yaxşı danışmalıyıq, fikrimizi aydın, səlis, sadə, rahat, anlaşıqlı bir şəkildə ifadə eləməliyik. Buna görə də biz yeni mütaliə eləməliyik, dilin qaydalarını öyrənməliyik, dilə biganə olmalı deyilik. Bunların hamısı mahiyyət etibarilə bizim dil daşıyıcısı kimi vəzifəmizdir. Azərbaycanda ana dilini inkişaf elətdirməklə bağlı 20-dən çox dövlət sənədi var. Bugün Azərbaycan dili tüm sahələrdə işlənir. Elmdən tutmuş, mürəkkəb anlayışları ifadə edən məqalələrdən tutmuş, daha çox mediada, televiziyada, radioda, hərbi sahədə, bütün sahələrdə Azərbaycan dili işlənir. Ona görə də bu dilin dəyərini bilmək, onun qədrini bilmək, bunu türk dilləri kontekstində yerini qorumaq, bu çox önəmlidir ki, biz bu dilin statusuna, onun varlığına hörmət eləməliyik və o dili yaşatmalıyıq. Ona görə də mən soydaşlarımıza müraciət edirəm. Bax, bu dilin inkişafında, onun qaydalarının möhkəmlənməsində Azərbaycan televiziyası, radiosu çox əhəmiyyətli iş görür və görməkdədir. Yəni, dil canlı mexanizmdir, bir prosesdir. O işləndikcə, o cilalandıqca daha da gözəlləşir və bu gözəlliyin içində biz varıq, bir millət olaraq, xalq olaraq, Azərbaycan olaraq.

0: Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır. Ticarətimizin 40%-dən çoxu üz dövlətlərlə aparılır və Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün Cənubi Qafqazda əsas ticarət tərəfdaşıdır. Cənubi Qafqazda ticarətin təxminən 70% Azərbaycanla aparılır. Əlbəttə ki, biz enerji sahəsində əməkdaşlığımızı geniş müzakirə etdik və həmçinin xanım prezidentin Azərbaycana 4 il əvvəlki səfəri də olduqca əhəmiyyətli idi. Bu baxımdan biz enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu imzaladıq və həmin vaxtdan etibarən Avropa İttifaqının üzv dövlətlərinə Azərbaycanın təbii qaz ixracı təxminən 65% artmışdır. Bugün qaz ixracımızın yarısı Avropa İttifaqının üzv dövlətlərinə gedir və bütövlükdə Avropa İttifaqının 10 üzvü Azərbaycan qazını alır.
1: Görüşmələrdə ulaşdırma və lojistik alanındakı işbirliyi də ayrıntılı şəkildə ələ alındı. Cümhurbaşqanı İlham Əliyev Azərbaycanın doğu, batı və kuzey güney uluslararası ulaşım koridorlarının təməl katılımcısı və öncüsü olduğunu belirtdi. Son illərdə limanlara, dəmir yollarına və lojistik altyapısına böyük yatırımlar yapıldı. Yeni jeopolitik koşullar çərçivəsində orta koridor üzərindən taşınan yük həcminin hızla artması bu altyapının daha da genişlətilməsini gərəkli qılmaqdadır. Bu da Azərbaycanın Avropa ilə Asiya arasındakı başlıca bağlantı ölkələrindən biri olaraq önəmini artırmaqdadır. Ziyarət sırasında yeşil enerji konusu da özəl önəm taşıdı. Cümhurbaşqanı İlham Əliyev Azərbaycanın günəş, rüzgar və hidroelektrik enerji potensialı haqqında bilgi verərək imzalanan anlaşmalar sayəsində önümüzdəki 5-6 il içində 8 gigavat düzeyində yeşil enerji üretiminin sağlanacağını ifadə etdi. Görüşmədə bölgəsəl güvənlik və Azərbaycanla Ermənistan arasındakı normalləşmə sürəci də başlıca gündəm maddələri arasında yer aldı. Cümhurbaşqanı İlham Əliyev Azərbaycanın barışın somut sonuçlarını göstərmək amacı ilə bir dizi tək taraflı adım attığını dilə getirdi.
0: Azərbaycan öz ərazisi ilə Ermənistana daşınan yüklərin tranzitinə bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırıb, həmin məhdudiyyətlər beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərimizin Ermənistan tərəfindən işğalı səbəbindən tətbiq edilmişdir. Biz həmçinin çox mühüm yanacağı, xüsusən də benzin və dizeli Ermənistana təchiz etməyə başlamışıq. Bugünün geosiyasi vəziyyətinə gəldikdə onun əhəmiyyəti heç zaman olmadığı qədər daha da artır. Beləliklə biz göstəririk ki, sülh bizim üçün artıq hiss olunan məfhumdur. Onu hiss edə bilirik və sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik. Torpaqlarımız 30 il ərzində işğal altında qalmışdı. Biz suverenliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü güc və siyasi vasitələrlə bərpa etdik. Biz Ermənistana sülh təklif etmişik.
1: Sonuç olaraq Avropa Birliyi yönetiminin ardarda Azərbaycana gerçekleştirdiği üst düzey ziyaretler Bakü ile Brüksel arasındaki ilişkilerin yeni stratejik döneme girdiğini göstermektedir. Enerji, ulaştırma, yeşil enerji, ticaret ve bölgesel güvenlik alanlarında genişleyen işbirliği, taraflar arasındaki karşılıklı güvenin ve uzun vadeli ortaklığın daha da güçlendiğini ortaya koymaktadır.

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynada rəsmi səfərdədir. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ceyhun Bayramovu qəbul edib. İndi isə daha ətraflı. Birinci, Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun davamlı beynəlxalq platforma kimi inkişaf etdirməsi məqsədi ilə Təşkilat Komitəsi yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən, Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun uğurlu nəticələrini və formalaşmış əməkdaşlıq əlaqələrini nəzərə alaraq, forumun mütəmadi əsasında təşkili məqsədi ilə Təşkilat Komitəsinin yaradılmasına qərar verilib. Azərbaycan və Tacikistan arasında illik təhsil kvotalarının qarşılıqlı ayrılması haqqında saziş təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfəri çərçivəsində Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski tərəfindən qəbul edilib. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Ukrayna arasında strateji, tərəfdaşlıq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi dialoq, enerji, nəqliyyat, humanitar əməkdaşlıq, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Ceyhun Bayramov Ukrayna prezidentinə Cənubi Qafqazda münaqişədən sonrakı reallıqlar, sülh gündəliyinin irəlilədilməsi istiqamətində göstərilən səylər, həmçinin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri barədə məlumat verdiyini bildirib. Xarici İşlər Naziri, həmçinin Prezident Volodimir Zelenskinin Azərbaycanın Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardımla bağlı xoş sözlərini və davamlı dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı təşəkkürü yüksək qiymətləndirdiyini bildirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyində arxiv sənədlərlə tanış olub. Sənədlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ukraynadakı diplomatik nümayəndəliyinin fəaliyyətini, həmçinin 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan ilə Ukrayna arasında mövcud olmuş diplomatik münasibətləri əks etdirir. Nazirə təqdim olunan materiallar sırasında həmin dövrə aid tarixi sənədlər, rəsmi yazışmalar, eləcə də Azərbaycan və Qafqaz regionu ilə bağlı hazırlanmış hesabatlar yer alıb. Ceyhun Bayramov həmçinin Azərbaycanın Kiyevdəki səfirliyini ziyarət edib, Nazir səfirliyin əməkdaşları ilə görüşüb və diplomatik nümayəndəliyin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumatlandırılıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Kiril Budanov ilə görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında intensiv siyasi dialoqu və yüksək səviyyəli təmasları təqdir edərək, iki tərəfli münasibətlərin gələcək inkişafına verilən töhfəni vurğulayıblar. Ceyhun Bayramov həmçinin Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Igor Klimenko ilə görüşüb. Görüş zamanı regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, eləcə də enerji təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin paraflanması, eləcə də Tramp marşrutu layihəsi üzrə əldə olunmuş razılaşmalar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakı və İrəvanla münasibətlərinin yenidən işə salmasına imkan verib. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülh məramlı missiyaları üzrə xüsusi elçisinin baş müşaviri Ari Lightstone deyib. Amerika Birləşmiş Ştatları Vaşinqton sammitindən həm Azərbaycan, həm də Ermənistanla iki tərəfli münasibətlərimizi yenidən işə salmaq üçün istifadə etdi, deyə müşavir bildirib. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarüç baş tutacaq. Bu ölkəyə 8 vaqon buğda, 10 vaqon daş kömür göndəriləcək. Qatar sabah saat 11:00-da Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşəcək. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.
3: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: ismin ile başladı ey arzular mezheri.
1: Allah!

biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan dövlətidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşıyor dünyada. Ama əzəli, əbədi, ədəbi dili koruyan bizik. Ve çok istedim ki, haricdə yaşayan Azerbaycanlar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Məişət səviyyəsində yox, mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyac var.

aşkın adını. İstersen kömeye çal

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Vaşinqtonda sülh müqaviləsi mətninin paraflanmasından bir il ötür. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Tacikistan arasında illik təhsil kvotalarının qarşılıqlı ayrılması haqqında saziş təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Birinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun davamlı beynəlxalq platforma kimi inkişaf etdirilməsi məqsədilə təşkilat komitəsi yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun uğurlu nəticələrini və formalaşmış əməkdaşlıq əlaqələrinə nəzərə alaraq, forumunun mütəmadi əsasda təşkili məqsədilə təşkilat komitəsinin yaradılmasına qərar verilib. Avqustun 8-də Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına tarixi səfərinin və Ağ Evdə Azərbaycanla Ermənistan arasında paraflanma sənədinin əldə olunmasından bir il keçir. Ötən müddət göstərdi ki, həmin gün əldə olunan razılaşmalar təkcə iki ölkə arasında münasibətlərin nizamlanması istiqamətində atılmış addım deyil, həm də Cənubi Qafqazın gələcəyini müəyyənləşdirən yeni geosiyasi mərhələnin başlanğıcı idi. Dövlət başçısı İlham Əliyev Vətən müharibəsində Azərbaycanın tarixi qələbəsinə rəhbərlik etdiyi kimi 2025-ci il avqustun 8-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən görüşdə də diplomatiya və siyasət müstəvisində mühüm nəticələrin əldə olunmasına nail oldu. Bu hadisə təkcə region üçün deyil, beynəlxalq ictimaiyyət üçün də xüsusi maraq doğurdu. Həmin gün dünyanın diqqəti Amerika Birləşmiş Ştatlarına yönəlmişdi. ABŞ prezidenti Donald Trump, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən görüş, eləcə də imzalanan sənədlər beynəlxalq siyasətin əsas gündəm mövzularından birinə çevrilmişdi. Bu kontekstdə TRIP layihəsi də regionun yeni əməkdaşlıq strukturunun mühüm elementlərindən biri oldu və gələcək inteqrasiya proseslərinə əlavə imkanlar açdı. Azərbaycan-Ermənistan arasında davamlı sülhün təmin olunması yalnız iki dövlət üçün deyil, bütövlükdə Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi, iqtisadi inkişafı və beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının genişlənməsi baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır. Və ötən ilin 8 avqust tarixi Azərbaycan diplomatiyasının müasir tarixində dönüş nöqtələrindən biri kimi yadda qalmaqdadır. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin paraflanması, eləcə də Trump marşrutu layihəsi üzrə əldə olunmuş razılaşmalar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakı və İrəvanla münasibətlərini yenidən işə salmasına imkan verib. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülh məramlı missiyaları üzrə xüsusi elçisinin baş müşaviri Ari Ladstoin deyib. Amerika Birləşmiş Ştatları Vaşinqton samitindən həm Azərbaycan, həm də Ermənistanla iki tərəfli münasibətlərimizi yenidən işə salmaq üçün istifadə etdi, deyə müşavir bildirib. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük baş tutacaq. Bu ölkəyə 8 vaqon buğda, 10 vaqon daş kömür göndəriləcək. Qatar avqustun 8-də Azərbaycan dəmir yolları

Balı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşəcək. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: versin. Sen bir seher bağacı, ben de bir bülbül. Ezel konmuş odum, uçmuşam senden, ay Dilber. Ezel konmuş odum, uçmuşam senden, ay Dilber. Ezel konmuş odum, uçmuşam senden, ay Dilber. Ezel konmuş odum, uçmuşam senden, ay Dilber.
1: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
2: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
3: Bəzi azərbaycanlıların yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu böyük ədalətsizlikdir. Və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Biz imkan daxilində... təsir etməyə çalışırıq. Amma imkanlarımız da çox geniş deyil. Bunun üçün də mənim göstərişimlə onlayn məktəblər artıq açılır və onların sayı da çoxalmalıdır. Əhatə dairəsi çoxalmalıdır. Azərbaycanlıların yaşadıkları bütün yerlərdə onlayn Azərbaycan dili məktəblər olmalıdır ki, bizim uşaqlarımız öz ana dillərini bilsinlər.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yolu Dürçə Haqqa Varı verilişində yolu haqqı varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.

Rəvayətə görə 18-ci əsrdə İsa adlı bir sakin meşəli ərazidə bu saf su mənbəyini aşkar edir. Elə o gündən də bulaq onun adı ilə tanınmağa başlayır. Zaman keçdikcə İsa bulağı Qarabağın ən sevilən görüş və istirahət məkanlarından birinə çevrilir. Şuşaya yolu düşən hər kəs bu bulağın suyundan içməyə özünə mənəvi borç sayırdı. El arasında təsadüfü deyilmirdi. İsa bulağını görməyən Şuşanı tam görmüyür. 19-cu əsrin sonlarında bulağın əhəmiyyəti daha da artdı. 1889-cu ildə xeyriyyəçi və şairə Xurşid Banu Natəvanın təşəbbüsü ilə İsa bulağından Şuşaya su kəməri çəkildi. Bu addım şəhərin içməli su probleminin həllinə mühüm töhfə verdi və bulağın Qarabağ tarixindəki yerini daha da möhkəmləndirdi. Beləliklə, təbiətin bəxş etdiyi neymət, İsa bulağı həm də insan qayğısı ilə şəhərə həyat bəxş edən bir mənbəyə çevrildi.

Lakin Qarabağın digər tarixi abidələri kimi İsa Bulağı da işğal illərinin ağır taleyini yaşadı. Şuşanın 1992-ci ildə işğalından sonra bulaq baxımsız qaldı. Ətrafındakı tikillər dağıdıldı. İllərlə insanların səsinə alışmış məkan sükuta qərq oldu. Bir vaxtlar həyat dolu olan bu guşə zamanı və vandalizmin izlərini daşıyan kədərli bir mənzərəyə çevrildi. Rəşadətli Azərbaycan ordusu Ali Başkomandan İlham Əliyevin göstərişi ilə Qarabağın göz bəbəyi Şuşanı düşmən əsarətindən xilas elədi. Şuşanın azad olunması ilə İsa Bulağının da yeni həyat mərhələsi başladı. Dövlət tərəfindən həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa işləri nəticəsində bulağın tarixi görkəmi qorunmaqla yenidən quruldu. Su mənbəyi bərpa edildi. Ətrafı abadlaşdırıldı. Milli memarlıq üslubunda yeni istirahət kompleksi yaradıldı. Uzun illər həsrət qaldığı insan nəfəsi yenidən bu məkana qayıtdı.

Böyük qayıdış proqramı təkcə insanların doğma yurtlarına qayıtmasıyla məhdudlaşmır. Bu, həm də torpağın öz sahibinə qovuşması, uzun illər susan çöllərin yenidən nəfəs alması, əkin biçinin, zəhmətin və kənd həyatının Qarabağa geri dönməsi deməkdir. Bugün azad olunmuş ərazilərdə aparılan quruculuq işləri arasında kənd təsərrüfatının bərpası xüsusi yer tutur. Çünki Qarabağ tarixən Azərbaycanın ən məhsuldar və zəngin aqrar bölgələrindən biri olub.

İşğal illərində yaşayış məntəqələri ilə yanaşı kənd təsərrüfatı infrastrukturu da ciddi dağıntılara məruz qalıb. Minlərlə hektar torpaq istifadəsiz qalıb. Suvarma sistemləri sıradan çıxarılıb. Təsərrüfat ənənələri yarımçıq qalıb. Bugün isə böyük qayıdışın mühüm istiqamətlərindən biri məhz həmin potensialın yenidən dirçəldilməsidir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, azad edilmiş torpaqlar ölkənin iqtisadi inkişafında, xüsusilə də ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayacaq. Dövlət başçısının tapşırıqları əsasında kənd təsərrüfatının inkişafı üçün yeni infrastruktur yaradılır. Torpaq sahələri mərhələli şəkildə dövrəyə qaytarılır. Müasir aqrar texnologiyaların tətbiqi istiqamətində işlər görülür. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonları geniş əkinçilik imkanları ilə seçilir. Kəlbəcər və Laçın isə zəngin yaylaqları, təmiz su ehtiyatları və əlverişli təbii şəraiti ilə heyvandarlıq və arıçılıq üçün böyük potensiala malikdir. Vaxtilə ölkənin əsas arıçılıq rayonlarından biri hesab olunan Kəlbəcərdə bu sahənin yenidən inkişaf etdirilməsi üçün layihələr hazırlanır. Zəngilan və Cəbrayılda isə üzümçülük, bağçılıq və tərəvəzçiliyin bərpası üçün əlverişli imkanlar mövcuddur. Torpağın dirçəlişi üçün ən vacib şərtlərdən biri də sudur. Bu səbəbdən böyük qayıdış çərçivəsində melorasiya və su təsərrüfatı sistemlərinin yenidən qurulmasına xüsusi diqqət ayrılıb. Yeni magistral xəttlər çəkilir, kanallar təmizlənir, nasos stansiyaları bərpa olunur. Çünki suyun qayıtdığı yerə həyat da qayıdır. Bugün Qarabağda salınan bağlar, əkilən sahələr, yaradılan təsərrüfatlar təkcə iqtisadi göstərici deyil. Bunlar uzun illərdən sonra doğma torpağın yenidən insan nəfəsini hiss etməsinin əlamətləridir. Burada kənd təsərrüfatının inkişafı yalnız məhsul istehsalı demək deyil. Bu həm də məşğulluğun təmin olunması, insanların öz doğma yurdlarında yaşayaraq işləməsi, bölgənin iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunması deməkdir. Böyük qayıdışın ən mühüm məqsədlərindən biri Qarabağı əvvəlki görkəminə qaytarmaq deyil, onu daha müasir, daha dayanıqlı və daha güclü şəkildə yenidən qurmaqdır. Məhz buna görə də bu torpaqlarda yeni yaşayış məntəqələri ilə yanaşı yeni təsərrüfat mədəniyyəti də formalaşır. Bir vaxtlar hərbi texnikanın iz saldığı torpaqlarda bugün yenidən kötan işləyəcək. Bu isə torpağın öz bərəkətinə, kəndin öz nəfəsinə, Qarabağın isə öz təbii ritminə qovuşmasıdır.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Muğan xalçası. Azərbaycan xalçaçılığı xalqımızın əsrlər boyu yaşatdığı ən dəyərli sənət nümunələrindən biridir. Bu zəngin irsin parlaq örnəklərindən biri də Muğan xalçasıdır. Qarabağ xalçaçılıq məktəbinə aid olan Muğan xalçaları özünə məxsus naxışları, rəngahəngi və yüksək toxuculuq keyfiyyəti ilə seçilir. Bu xalçalar əsasən Azərbaycanın cənub şərqində Kür və Araz çayları arasında yerləşən Muğan düzündə toxunub. Xalçanın adı da məhz bu qədim diyarın adı ilə bağlıdır. Muğan xalçaları xalqımızın zəngin mədəniyyətini, estetik zövqünü və qədim toxuculuq

yolculuk ənənələrini özündə yaşadır. Muğan xalçalarının ən diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biri ara sahəsinin həndəsi quruluşudur. Xalçanın mərkəzi hissəsində adətən 3 və ya 4-8 bucaqlı göl, medalyon yerləşir. Bu göllər içərisi və ətrafı qarmaq şəkilli elementlər, nəbati ornamentlər və müxtəlif bəzək motivləri ilə işlənir. Naxışların harmoniyası xalçaya xüsusi gözəllik və ahəng bəxş edir. Tarixi mənbələr göstərir ki, Muğan bölgəsində xalçaçılıq çox qədim dövrlərdən inkişaf eləyib. 10-cu əsrdə yazılmış Hüdud Əl-Aləm əsərində Muğanda çoxlu sayda çuval və palazların toxunduğu qeyd olunur. Bu fakt bölgədə toxuculuq sənətinin qədim köklərə malik olduğunu təsdiqləyir. Yaşlı xalçaçıların söylədiklərinə görə, Muğan xalçaları uzun illər ərzində Şirvan xalçalarından daha yüksək keyfiyyətdə hesab edilib. Onların yumuşaqlığı, zərifliyi, hamarlığı və rənglərin bir-biri ilə yaratdığı ahəng xüsusi qiymətləndirilirdi. 19-cu əsrdə toxunan Muğan xalçaları düyünlərin sıxlığı ilə seçilsə də, əsrin sonlarına doğru daha xırda sıxlıqlı xalçalar toxunmağa başlanıb. Muğan xalçaları təkcə Azərbaycanda deyil, dünya incəsənətində də öz izini qoyub. Məşhur Niderland rəssamı Hans Memling Madonna körpəsi ilə adlı əsərində bu xalçanın motivlərindən dekorativ element kimi istifadə edib. Bu fakt Muğan xalçasının beynəlxalq səviyyədə tanındığını və yüksək sənət nümunəsi kimi dəyərləndirildiyini göstərir. Toxunma üsuluna və naxış xüsusiyyətlərinə görə Muğan xalçaları əsasən iki qrupa bölünür: qarmaqlı xalça və çiçəkli Muğan. Azərbaycanın şərq bölgəsində bu xalçalar qarmaqlı xalça, qərb bölgəsində isə quyrumlu xalça adı ilə tanınır. Bu növ xalçaların əsas bəzəyi xalçaçılar arasında kehnə naxış adlandırılan qarmaqvari elementlərdir. Həmin elementlər qədim dövrlərdən bəri evləri bəlalardan və pis ruhlardan qorumaq məqsədi ilə qoruyucu tilsim simvolu kimi toxunub. Muğan xalçası xalqımızın tarixini, dünya görüşünü və sənət sevgisini yaşadan qiymətli mədəni irs nümunəsidir. Onun hər ilməsində keçmişin izi, hər rəngində isə Azərbaycanın zəngin ruhu və milli kimliyi yaşayır.

0: Üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Hərb tariximizdən. Baş gezir Əmrah İsmailovun döyüş yolu. 1994-cü ildə Şərurun Cəlil kəndində dünyaya göz açan Əmrah Xudaverdioğlu İsmailov 2014-cü ildə xidmət etdiyi hərbi hissənin tərkibində gizir hazırlıq kursunu bitirib. Eyni sayılı hərbi hissənin tərkibində xüsus təyinatlı qrupun manqa komandiri vəzifəsində xidmətə başlayan baş gezir kəşfiyyat manqasının qrup komandiri və xüsus təyinatlı bölüyün xüsus təyinatlı qrup komandirinin müavin vəzifələrində xidmət elədi. İsmailov 44 günlük vətən müharibəsinin başladığı gündən Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd və Şuşa ətrafındakı yaşayış məntəqələrinin, eləcə də bir çox strateji yüksəkliklərin düşmənindən azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə kəşfiyyat tapşırıqlarını uğurla yenə yetirdi. 2020-ci il noyabrın 10-da demək olar ki, qala şəhərimiz Şuşanın tam azad edilmə ərəfəsində namərd gülləsinə tuş gələn İsmailov şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Başgezir Əmrah Xudaverdioğlu İsmailov döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə ölümündən sonra vətən uğrunda Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

Balqara saxlayanlar yaxşı bilir ki, qaymaq hazırlamaq elə də asan iş deyil. Qaymağın alınması prosesi çox uzun çəkir. Belə ki, səhər o başdan heyvanlar yemlənir, sonra südü sağılır. Hətta nənələrimiz deyərdi ki, sağlan heyvanın yanına sağıcıdan başqa heç kim girməməlidir. Südü kəsilə, quruya bilər. Süd sağlandan sonra isə üzəri cuna ilə örtülür və bişirilir. Çürüyən, çox bişən süddən də qaymaq hazırlamaq olunur. Amma digər ağartı məhsulları almaq olar. Qara süddən qaymaq tutmaq deyim isə, çox vaxt kələkbazlar, işbazlar üçün işlədilir. Yəni onlar heç nəyi itkiyə vermək istəmir. Əlində olan çürüyü sınırlar.

Nı, salxaq hər şeyi də satmaq üçün düşünür, imkan çıxarırlar. Xalq müşahidəsi göstərir ki, belə insanlar hər fürsəti qiymətə çevirməyə çalışır. Çətin yolla əldə edilə bilən şeydən belə fayda götürür.

Folklorda bu deyim həm də zəhmət və səbrin dəyərinə vurğuluyur. Qaymaq hazırlamaq, vaxt, diqqət və bilik tələb eləyir. Eyni zamanda hər işin düzgün görülməməsi nəticəni poza bilər. Kələkbaz və işbaz insanlar isə bu prosesi öz mənfəətlərinə çevirir. Heç bir zəhməti nəzərə almadan yalnız nəticəyə fokuslanırlar. Nağıllarda, lətifələrdə də tez-tez belə obrazlar qarşıya çıxır. Ağıl və çalışqanlıqla heç nəyi əldən verməyənlər, hər fürsəti dəyərləndirir.

0: halk deyimi ise bunu bir cümleyle təsvir edib. Qara süddən qaymaq tutmaq həm çalışqanlığı, həm xeyrxahlığı, həm də bəzən hiləgərlik və sərt məqsəd yönlülüyü ifadə edir. Beləliklə bu deyim sadəcə kələkbazlığı deyil, həm də zəhmətin, diqqətin, incəliyin və imkanlardan düzgün istifadə etməyin dəyərini göstərən xalq müşahidəsinin məhsuludur. Bu deyimlə böyüklərimiz bizə öyüd verir. Hər işə diqqətlə yanaş, heç nəyi israf etmə mesajını çatdırır.
1: Sözün Dəryası.
2: Sözün Dəryası. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana, kifriklərinə heyranam. Ki dəlir bağlı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövhəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: düzeyinde yeşil enerji üretiminin sağlanacağını ifade etti. Görüşmede bölgesel güvenlik ve Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de başlıca gündem maddeler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın barışın somut sonuçlarını göstermek amacıyla bir dizi tek taraflı adım attığını dile getirdi.
1: Azerbaycan öz ərazisiyle Ermenistan'a taşınan yüklerin transitine bütün məhdudiyyətleri aradan kaldırıb, həmin məhdudiyyətler beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərimizin Ermənistan tərəfindən işğalı səbəbindən tətbiq edilmişdir. Biz həmçinin çox mühüm yanacağı, xüsusən də benzin və dizeli Ermənistana təchiz etməyə başlamışıq. Bugünün geosiyasi vəziyyətinə gəldikdə onun əhəmiyyəti heç zaman olmadığı qədər daha da artır. Beləliklə biz göstəririk ki, sülh bizim üçün artıq hiss olunan məfhumdur. Onu hiss edə bilirik və sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik. Torpaqlarımız 30 il ərzində işğal altında qalmışdı. Biz suverenliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü güc və siyasi vasitələrlə bərpa etdik. Biz Ermənistana sülh təklif etmişik.
0: Sonuç olarak Avrupa Birliği yönetiminin ardı ardı Azerbaycan'a gerçekleştirdiği üst düzey ziyaretler Bakü ile Brüksel arasındaki ilişkilerin yeni stratejik döneme girdiğini göstermektedir. Enerji, ulaştırma, yeşil enerji, ticaret ve bölgesel güvenlik alanlarında genişleyen işbirliği, taraflar arasındaki karşılıklı güvenin ve uzun vadeli ortaklığın daha da güçlendiğini ortaya koymaktadır.

0: Sefiyev şunları söyledi.
1: Azərbaycan təkcə öz regionunda yox, regionun ətrafında da müəyyən siyasəti müəyyənləşdirir, istiqamət göstərir. Burada həm layihələrdən, iqtisadi layihələrdən gedir, enerji, nəqliyyat layihələrdən və vasitəçilik, məsəl üçün orta yaxın şərqdə olan bizim bu vasitəçilik rolumuz Suriya, İsrail arasında və s. Yəni bu bir sıra yəni vacib məsələlərə ehtiva edir.
0: Dolayısıyla Azerbaycan artık sadece bölgesel süreçlere katılan bir ülke değil, aynı zamanda uluslararası gündemin şekillenmesinde etkili olan, güvenilir ve sorumlu bir ortağı güç olarak da hareket etmektedir.